Gospel Top 20 ngaitwe katatu pa viki, especially pa varevi vacho apo ndanzwa kuita kudai.